kokolara otale iranle ko dide tarau le pemba atura wo atura pese atura dada kegun to kegun na tarau yagaga aran ro ni tele koro ni mo te ba ti fi tarau le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi tarau le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun tarau le pemba loko gbogbo won agbara po tarau le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se tarau le pemba ero sese pi ire patu opere tapata ponpon tarau le

koko lara ota le iranle ko dide kara o le pemba atora wo atura pese atura daada kegun to kegun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko roni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nse wonu egun to si nse atoto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan dedun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero se se pire patu

koko la ra ta le ran le ko dide kara o le pemba atura wo atura pese atura daada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara nro ni tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo n sise wonu egun to si n sa toto re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyin didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko